0: asobarnga kwa kulgis aswaming albundul na remembao bara Abdurahim Maham Ibrahim donga isunga ani forfur mongwe do gidonga sunga ni aljal naja go na remenja asoke samin good faringa kwa kul na kwa gal alkin ko nga irik gi kul gidonga ani ki sense tala dengu irik kirei na tala idini na lomfi na ikinga si tala ini marang ki wore kwa dengu ki sense kawo wala tole kurikuliti wala denga ratule karanga asenga sunga ina ngi kwa mati tala ki ngasi algil lomfi ini min tin ilale alba adam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na den balda skin na den katapke ka asogis amin a kanne alanda ngi ngole kuri al in kwa al ye na musa a yesi a mirsalanta bukwa ngi na yesi lomfi tala ini illa kwa alan kwa koyingi na skara wala ji otobara injelu din talale aljena kingwa jilla jelu alan din tala sajang ilonga san kwa jelna ske garing na skara wala injelu din tala alangi ogojal dona ditin jabun wala na din do puja na ditin jabun kenjo a musa alye innalang engana apu enga a nanifia namzikeng alasi dokera ila talale a alminyei a dengal disitu lesbalum awel balamin kering ay marang dombore bona bagil al juro keria dele a dombore juro keria dele bona bagil a deng a sangal we na osna wal kwa we na sabe keria dele tulem bagil a yesu ngai ba abay lonus du ku roke banyet ardem piana jegil nais pulngi tala ay lonki alang ay kalonki musa ile tile ye epu enga na kalas keng ay nga nyenge na lewunus tala keng asa tala keng a ila lole a bara a donga isunga nisha aljel na jago isa isa a nama ela ne na asa kwa keng ala sir roja fa nas inder nyanga nama nin kwa kay nan urukal de na kinges durin dio jel na kages jel na kang gang jaranga jel lan kiki kay ndogolan na kay bay mon kusum burin dio ki yani belenas adya ke ba kin nama kalifin idiya ala oto ilong ne duo ilong na kwante bui belenga songa kay na undula kerin yereng marangi jalon sa keri aljaw nina aljay nas dayin ni konafia wala dayin kona jadu konafia ayla gudleja asal alal lomfin den dora ilong au na kikela kwala lanko alanki korangai na ngena lombal hoy musa aljay nala longa kala lia albakele na kila boringole kagul nama kwa kumena sasunga opuge na kwa na opuge na kurage nansi gal kuruke dem majri lalye yesi yeyi na mindeng itti densing ibiri bawuna kin talanga sis innala ngi widele lia litele na mabulong na der elana der foyi na masen kwa asa jawla ji chu na jo na kwa joingi kit aisang gutkawa alanki na ken kwa pungo kin sikirul alanki kwa sikirul yana manyana kwa na kila sifia inda albazia kwa na manyana kwa elo ilo alankia na buru na kirul alangutkawa asan tien sursi kanul na alandiem burunde orokawa kinuto na mes impingite delinga lilonga na ki otto ki dai sabba ki eibas oredum yoredum in aldisi almentori lomfi musa sispia elalonga ken dinga ke ina dai ngiri ke ngwala ke imba ki otto rogi narankalon perra kenga wori kenga yi maram buruke ilalong alduo ke dok ne ilong alduo ke sa tala ke nasin duosi ngwa aljo na kwa jo yenge oto ore kwa ile lolisi ki was nasin kwa baina sa kambalan ki aisan jawla ne sterifia ki alkan lagi maran duala ke ba aisan terifia na kwa benna barin insi kwa aljo na kwa jilo ala ngujo kwa ke na ki na imbur sikirul alkenge na zieng yeki kwang kwa ilo na el kenkel daga na kay na kere yaju ilale dem majrikena yidingina ya musa yepun kurwaske ba toyenga khalas nema ingwaye hay alinjaye hi aljidere njohi nakana onofugo iri ap ki imbering ala ka lomfi ini nakie rokapa ka lampuwa ap hi na jo naka au nal koyngo ngalomfi le riti ni jina jer musa alfugo jafa ila lole na den tala sistimel keden tuingira ina kwaba alang ono kuru bere beno kuru keringong na rina ongona edu nyombulu na usun kanal to yenga kalas yi nema nyanga fu iri jafa albe ilona konga iri jegi na lomfile kola kom den kel de ila keke en kwang nema kwazi nyetti ngri nyawe nema juru albe se konga buena al idine duo poi na jaring ila albe konga dungo fi nema si yensi keringa kayingel ila lole nema kwa kayin ire na kurol nama de marakenga harun na akuriki ha na hori green ne kie kee nama kee mfugo kafe nama kele alba ilona na musa buona ko ngadu jahi kien kwa sinema screen tu yingundula alba kal ko ngai ire jegi kien kwa namas gal kwa screen ka ngia nama yin kan illa to la laiba ala ngin nang yandelin kai kwa ngiri hi nama yin kai nama kwa ya kwa taranka alu umu khalas ne jumo ke dual apuya ke ngumur le ananga ilo mbabungil lakin marang yi al ilong nazije ila tahalasi musuli le sikilmati melinge kin kwa da makale harunin ki harur nama kakawe nama skito ngakale naskaye nama kito angiri kan masin kwal ine jong albaye ila lole on khalas lia nama do kolue na do abako ngo irijegi ki bering alan songa on bak pingite na ko ngadu fingitia nama kale nama duodik donga suru ongo na donga goro ongo nama ken ko ngasi kabena kiin kata bangi irika ye in nyala al kingelu tahala abadirroyi na ga dira jam balan jabun na jinjel wineri al ye na do ngor resis kirel na do ngi sur sikirel ala ngut ana kwa kernga si oyingi na ka a asang illole irlosi roab kayla kelele ne indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole al kale na jesi kitonga kaye ne kutonga ngiri ongo na duori donga suru ongo na dendonga den katabja na dikke gorong ero ongo na dendonga indigi si katabja nama derdi nama nyanga nyanga nama ni kirul namang dule arraenga alba dule arraenga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel illore kasul jemel orredwong keri ayla ji kura otto ati lon naski day mburu nas day mburu kanna ilale long kungila na duobe do rokon ko nyini naka ine na annaki uto irsing wala ilong asan duobe do keden tala inan tim annan ay nyokeji ninal musa nyokeke nga na ke nga yanga puyni illa ko alam bari jebbia na karina o wala insitimel insikaymel ki day mbarwal day en talay ne ki nga lompi den suru le fiana dengi irinyo na al talay na al balday na day katab kay ninal kay mbar nga runga nyenge na kien ku inga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ne kien dogolas ira kay al day talay ila tala si kaymel saki ila kalu kasa en talang asan duy mbar teriya a na el nay salgile wong ne salgiri jegi walnay donga tinay rang in walal ka dele awi no tenga lamuro wala dog injelu la ila ya layba kadwo to dog siala welba wala dog injelu duo ke doin kerin ala ke ba it alankay noa asan el na jato in tala donga ani nina al musa yashusi ini yi na ye anga namang ila der ero kinji wi nga ke bar nga sekiwiti kini long alang kurgulin kitulle alang kurgulin na asan ngalung tala alkang deding irina kang ho ala kamba asa tala kang guta se alkaw alang ki korang kit kaw alang deng arakarang guta se alang kaw alaki kit kaw alang ki kinga kurro ini idin ini na asa yango e konafia ho aspia ba kisse aspia ilong alang inala long in longa la ginal long bara yusuf donga songa ni shalki wala khater gile kiri bara ko da irala ardenga a asogis amen na tane dogis asoamin a kamis isa kamis a donga ani na are sankinye lege barnga na bara yusuf al ilong na tala ilong sanki ilong alandele dagargar kerel alandu na ko ba alanden tarang kerin sekiana corona je kwa sunga kan na kayin talanga si kundi na ki kayil na kanni kwa songa kang na kain talak ang situ ka kuriti. Marang abay long na kanina dombore ato yung kurgul. Nina dombore juro le den di ota songa isang pulingi. Na abakel nas gawutin ka bang kumong na kenota dayan suri risinga. Na is ilon nina otto kikang kela lang. Al ilon na dayan buru kinuto aleke na kain ala kinuto aleke. Ji rise jang. Ne dinsi are jang. Ji ay jelu. Ille duo songa to lei. Al ilon na ilong na stala donga ke na kwa kernga kerina skeba aliye songa tulay na jato na maye wuriyen askalum bako alkaitia ji ila jelo ale duo songa tulay ala awuba ni alang urgulin kisi alang elna tala donga ini wala injelula al ila songa tulay alang duo tsikel al ilong no urgulin na kwa kelang jawriti wala dok injelu alam bakang na duo di oroke le sare na skel wala duo nin ko yingi al ilong na ila tala siki ay nga sunga fia nina al musa dem majir si nyo na maliaye el na tala donga ini kinkul ilong utonga gena kay njur ngole kay na kay ntari ngale kay asan kay kilma le kay al ilong asan tari kaw na lang ilong alon kutumo na tabungo ka bar nga donga sunga ani na asogi samin maram bay si long al tin kwela langi jahal a nama wel kinsi ji ay jelu day njingo na mayene mbelen ji lelong kinta la ngale al injel walan duo dikke nas dele jel nas injwa al jel nas jirgingo wala injelu alan din talasi din duo puja na ditin jabun wala gal na ogo jal dona kamal ki na jija singona jo marang askalumba sare ilalong al sahilla jawruti alan den nimajong wala doragis bas indele ne jabiti kin na mayenge al yen sunga gena jurgungo ge ka asogis amena da donga sunga an libaranga a albel na bago na mais ilong alangi lom fi ndonga undi nanu tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kelna skaiti marang ingis wa ay jon na din talang tulen jegil ay digi idingi na tala a kwa sunga an tala musa kenga orenyet inden tala anga nas donga kenga marang otoji ore du lobi lo aljang oren si tala donga jang ina lomba alba jidi tinin jang ate pal jang ati dio jang oren tala nas donga jang na lom fi min torik ini na ila tala sunga tenjige ila long alandele
1: radio samar quwwatu alkalima wa sidqu almadmun
2: matta alashah alawwal hadha sijil nasab isa almasih ibn daud ibn ibrahim ibrahim anjaba ishaq wa ishaq anjaba yaqub wa yaqub anjaba yahuza wa ikhwatahu wa yahuza أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمينة داب وعمينة داب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أورية وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب اليعازر واليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغات الفور. لا تلومي نفسك، سامحي نفسك على أخطاء الماضي، لا تلومي نفسك إذا كنت ضحية أو فرض عليك أمر بدون إرادتك.
1: Kiborai warra kwa kenga asikir na doksi daing belekang na daing domong na kwela lang kennes kago warra kwa si daing domong na may imbeleng din surisi lo mengala jawba ati erikiana yanga tulele kenga jitila kenga alen din surisi ajirgelba idena injaming lolo ing erikital duile uto adinga kaying na uwa ming war kwa alen ing uto adinga kaying na akwaba uto adinga kaying na yeng indela na jinjerunga jijan na deng sabab jang maranjian jamba alen deng sabab jang asok saming oto deng yominsi naski siming kargi nakita rasi kargi na dok kaang inay sa waba kalabeleng at bukwaleng al undun les awgeti na dok gis aming kentulinga na kenjitinga namas dok data kinginas katko na ka na kenjitinga karang na tulenga na kundi idin na ki kwela lang si kang so na ki margang kerkerka na kengan tabungko aswai na baano gi na ela. Al undul na madagwala lang gisingwa di suri si loa menga langa jawaba kangenes aming kwa dinga kain mungkin nang ye erikenes yesi enga zainina ka nina masalang al dieng dogala ba dieng yanton kain walagal dogala ba dieng yanton kain na madik ela dieng diyo nasur yani eridik fia masalang yani dieng yang erdigitiba walagal eridik jiti eng walagal yani ayor ni wakem ba na eng yide na majong ne di sur lo min jane enjoy abanin ka anga ba ingeri na ala nga enga ba walagal beledi juana kwa kidin sabab yani surnga kiru walagal kaldial walagal inan ka dog na majong ne enjoy abaka anga ba ingeri na ala ba di sur si lo me nga jawba kilo uto ngaleng marang jawngiti na di sur si korongale kara jawidi namo marang ilai ba abaji di sur lo me enja indala nji jawngiti na di sur si lo ma kenga le jingiti lo ma kenga ina ka ni jingo le jawriti nang dog belenga yani juru wale jawriti nan jundi dog na yeng ki koranga kit kania wala gal neski kit kergitia na alonga ba alang indala nyenge namaka ila ngungi ne senga min din surisi jingo ale ala jawriti ba wala gal din surisi lo me ngala jawba alang yani eri jabung ne ji ken kurwa sin jamba ine eri la si ji ken kurwa jamba ba jundi uto adinga ka yin ne ze kawa ba mungkin ne sin yani min tor iri mu yani kutubengenga oto alfilanzi asan eri ne eri yanki filanin den dora wala gal alfilan genang inang nenam fiya ki impilanin den dora ila ji nama jawngi di hatta musji kwa sunwa warren kwa na tongin kwa kul kangu dana yani lom dingiri kwarta ya wala gal yani kwela ki ama sel ne juice it enga ni ji ajwelingi ba leba jawngi di na lom din suri ngiri jebiten egel yani kim ko yen kangi nan kawe na kangi na ko amma dial kang nes korongang ne ila ngungi ni yengi nan kawe lolo yani ji mungkin lo dialen kin korondi lanke ba koroni ha di lanke ba shankira neska inga ming di suri si lo ming ala jawba ki ala ari ne ina longa ba ala njiki ya di suri lo ming ja. Futo jaring keljam duongila lo lenga ti iya janga, ti abba janga, ati bara janga, ati kala janga, ati mama janga. Di suri si ki sense yani raja khas di suri si ila lo leng lo minga jawba ala njawngu tine injaming ki ila utonga walagal mitil kir. Aba erikena yani warre enga tong yani tong aba tong erikena enga neji yani kitongin kwangis itin kusingale nyenge doba jangwiti na din suri lo minyo kan ungi na jittin bitin wara don jangwiti wala gal ji ka duldin ko ene jangwiti na din suri si lo minyo tin bitin ina la lomba alin ji din suri si ki ayori le lo minyo na ayori le jirgel na ayori le injamgal jijang e na koron jang na duene se miliya ila le din suri si injiwiti wala gal din suri si jundina imbeleng ke albe jijang na koron jang namanin jangkikin jainga di surisi taga siyasin jaba wala taga sayinga sinjaba imbele leng sunga futo yari nga isa kamin kel jam duong au ne jaungi ne imbele zikidin kilman diyo jagil ne jurgulo ne joingi ne jiusi eribi eri alkene indeling di surisi dele romeng alanga jauba jiwaredo futo yari ngila loling nadok jaungi nas injaim aba eri kyanganes gizi sa sunga dirro ngane jinjwa jolan di surse la lole lo menja gabli na di sur lo menga jaba jawngi nadok ila dual kebang yani ila taraf o kwangal di kebang do jawngi ne si lo menja ila rila ye kenafi aba ilong ne ji yani joto ngales din kilma iringi khalis alang belela sing wal galalang ila risingang ja ja jawngi balan du kesi yani ila rilingang ja di suri si jani ila duosi do ja nado ko kuli singan ja marang yani abaji ilong na utonga kele singan si yani taga ding e suri gadiri na bau wala gal taga hamele nja wila risi ki sense bajundi ila loosi ajundi ba alangis ka ulo kari na jidin suri ila looling loome nja na injwa alkaang na jitiang mama kana rikena kiana enga di suri si ila looling koronga yaramba marang ujja asen din surisi ila lolen jango na addilen zija na jundi naki siminje na jundi do naki tarasini kwenje kangi idi neji ila lomal din surisi janni din surisi jango dene ni haye jawsilia ila lolen ajidele jang na baring ne enneski bole kering den dormi ayin ine al elanes wa na dog ayin sinis aming din surisi lome ngalanga jawaba ki ngari den ka kire wala gal belen den simo aisa in belen din suri lome ala jawaba yani ingis belen yani din surisi rinin dirro ala nga jawaba ne na longa balen dirro jawenge kina makai lom na makul ki lo gabiti yani aba eriki amasalan kwa kita si dowela simbang yene mukidiyam ba ko dubban abailo na ko yema sanan harike na zai siyasa le ya la khalas ya ba na mafinina lom ko yiri jabi ya wala gal ba finina lom den ya ngiri jabi den ya gal na mafinina lom na gal den suri ngiri jabi indal kiye kila ko kun indial ya baranga le sunga tegini jidi lom al jaba na baranga ngiri jabi din bara ila ngiri jabi yani din ko ngiri jabi din ko gana den ya ngiri jabi den ya ila den ya sunga tabani ko kulindio ye sunga tabani kwandio alji ila lom jaba na dengiri ya ye fingiti le na den surji le na halilen zifi ne imberen jie ingerie kangi ne inanga ne inala longa ba inala inanga lala in alilo ya ne khalas de lom nyet bawalia na kile jabi na den sur le jabi khalas bi de na makara bangi na bangi lia na lomas bamba el jam kwa ilolen awna sunga futo karin awna sunga kai utonga kidal kau alan kisi min kau na do galan kai lo mana kai udo nga se kan bar nga ngiri wala ga sur nga ngiri ka biti ba na do a azan jensi ken ringan kora kum idi ne ji yani kwa kan yin kamin a alardi ke na ga na ga dar kariya masalan na hasilin indeli au yani in na makayal duwa masalan lom duwa ngiri jabiti wala gal bar ngiri jabiti wala gal lom fingiri jabiti wala gal fingiti na lom den bara ngiri jabiti kwa dia gai mungi na yungkwa yani ngiri ali na nga den sabab anay ya lo ilo kawakiti ane nga minga lompi kanga juni na ngiri na nga lompi yani kira kwa kulka min ki bashara kamba duto doake bale yungkwa ina ala fibo mungi na lo di lenjane kwa zaaja nga wal ya nama jawangi na njwa ji lompi ngiri kanga na ina nga ji kanga na skasi ina nga jawamara lompi den si tinke mungi na kanga na slompi si yungkwa alki gafala yuho nadogiske gavala kami sunga uo idine uto ade ake niki ka uki dulding ko eno kote ngalan ka un kote ngalan hamile ka un ngalan uto ngasi kote ngalan ka un neng kwa alki gavala insin na ngasa jaba na insin haya ulolo uo di ki gavala gis kami nendin he dokang din taran dokang jija ka inja ngalan kita jual jabungi ki dore ita jual angi jabung jano gi ki dore ita jual angi jano e jar gis do da jijole san jar jawli gis tusunga kelal jinjelo ngal dayle tulle kay loy lal jinjelo ngal dayle tulle kay ngal gis dele jar awne kay yani na surnga si ngxtani ngo masela nga si ngora len na foy yani kinin bara lo men bia kori ngal len na foy del dindio wala kal min tori kor nga kinul kay kinin bara lo men bia dele tuto doga bala ndele bara si lo men bia sa ngwa abani impila na kyawa ingerina ala ba lolo gablina duosi lome nga jaba din suri lome nga jaba wala gal din suri lome nga gablina duosi lome nga jaba ashangire ne skai nga me uto adi akai alan siki gablina jaba wala na jaba asan ki kelma gawata jana jegil wala gal ki kelma jirsu wode ngi ne jegil ingari inang ailong inang ai enga kangi ne inang ya eri gablina enga ba ne me ilang ungi kel jam kwa ilole ngalan sunga futo bari sunga tagatini asan ki kelma kaungi ne skawi nalan kaungine kagil nalan kaungine kuyi kauli nalan kaungine skerring na dokaleng surunga kingo ila erial kene indeling ayine indeling in erial kene fi ayilong na inampi idine jial di suri la yaba duosi azjingo ba nal di suri si jingo duosi ro bajingo ayyo eri jingo bi jingo na kenga dal dindio na ji dimbar si jingo na senjwa jial inanja gabli na ila duosi a jingo din suri jingo na gabli na din suri yani lomin al jingo lom la jabi balang injo ingeri sinan kanjaw jerin si tulle jingo tulle jerin si tara sinin ko ingeri risal jol nyanja amali aja marang ridik kene kami al rigi kajala ya ridik kene kami al bamki koronja ridik kene beren ingeri sinan kanja ridik kene beren ji ingeri sinan kan si jirge kin kul jingo age an din suri jingo nama ila ungi ki al dayngo rendio al kang kain kel jam kwa ki udo ngasi yani ki juru ineskir gidi nene lomba al ki yani ki bele udo ineskir gidi ki juru ne ila loli ngal juru tarif ya takabang gedire njanas ila usi nganja na al kilma dele ngasi ngunyuwa dobang ta gedire njanas ya ashankida warre kwa au nas udo ngasi ki kilma akat ki tirik ki bar nga si allo men kaw ni sur nga si allo men kaw ila allo men kaw ni ki yani kilma suras kamba ila allo men kaw ni ki uto nga si al kabun ki bar nga sur ina kabun ba ingri al tulle ni ingri jiti au lo men ja al kan ni sur nga si kaw ni ki tulling kaw ari be ri al jolan dim bar ti lo men ja do min alom ba san ki kilma ja un la ila lom si jannas den wuji lo nga jo jannas girsungo si gal illo alang inna nene nene la niki real bhing din ki surunga si de lo men kaw ila lo men kaw niki surunga si yani kote ngalang ki wiji surunga wiji ngakanni atto aban ni vianas kwa yani ni mai la gina lan surunga wiji ngakanya imbele to dogina an kya bola ri to dogan kya ba dan taz maran kwa surunga si ni ma ngakanya ba alan si in kwa in ri si yal jawal inna nene ila ni man den woringin jani nama yene ki ngasi gundi ne iluanga makenga le jingiti na dugi loa kusenga le bau marangu kia nganga ay jundi ba uwe yero kwa ingwa di surisi erine zikide nga jelni ba ila di surisi ila lole ng lom le ala nga jebi ba na dugi sa swami nga in keljam kwa niki ng kurobas ba wano bundu na skelbam babong na ferraba na kwa kule fago au niki simingi niki tulingi nas wondonga kalung kisimo asog is aming nakibara fatay
0: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. أهلا بك في أنوار كاشفة، وحلقة الليلة هي الختامية، دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه فيها ملخص وفيها موضوع مهم جدا.